0: A nova lei de educación que comezará a implantarse en setembro de 2021 inclúe a educación sexoafectiva entre as materias a reforzar. Estaremos pendentes das novidades, pero non temos por que aguardar para coñecer máis sobre as infeccións de transmisión sexual. O noso compañeiro Mateo ten un invitado que pode aclararnos moitas dúbidas.
1: Así é, está connosco Iago Legaspi, un traballador social do Centro Querotemais da Coruña. Un espazo onde a mocidade pode buscar apoio e información en temas relacionados coa sexualidade. Moi boas, Iago, e grazas por estar aquí. Que son os Centros Querotemais?
2: Hola, moi boas e moitas grazas a vos por convidarme. E, bueno, os Centros Querotemais son un servicio, son uns centros de información e asesoramento dirixidos á mocidade, onde falamos de sexualidade, da sexualidade entre as persoas, das relacións, relacións de parella, relacións cos demais, a través das redes sociais, falamos da autoestima, bueno, en definitiva falamos de distintos temas que entendemos que vos afectan a xente moza, e para iso temos un servicio de información e asesoramento para resolver dúbidas, dificultades. Estamos un equipo de profesionais que somos traballadores sociais, psicólogos, educadores sociais, e que estamos en centros por todo Galicia ofrecendo unha información, en todo caso, gratuita, anónima e confidencial.
1: Ok. Onde podemos encontrar estos centros que los demais?
2: Como te digo, estamos nas principais cidades, en Coruña, e hai un centro que está situado na altura da Plaza de Vigo, en Linares Rivas, número 28, no andar octavo. En Google, si pos que lo temáis, aparecen os datos de contacto, o teléfono, e tamén decir que hai un WhatsApp de consultas que se pode empregar.
1: Ok, perfecto. Con isto aclarado, gustaríame mencionar un tema que comentou agora o noso compañeiro Diego, que trataba as novas leis de educación e educación sexoafectiva que se van a implantar agora co acordo que fixeron. Que opinas? Que vai cambiar algo estas novas leis? Como crees que se vai implementar?
2: Pois sería moi interesante que cambie para que a educación sexoafectiva pois este máis presente no currículo e nos centros de ensino. A día de hoxe, realmente é unha materia que é transversal, polo tanto, tócase con distintas iniciativas e demais, e coas actividades complementarias que facemos a xentes externos como a nós, que imos un día e facemos un obradoiro. Que pasa? Que ao final estos son un pouco parches que poñemos e que pois moitas veces se quedan cortos. Vale, por iso entendo que sí que sería moi interesante introducir esta materia nos centros de ensino.
1: Volvendo de novo, coa falta de información que sufre a poboación adolescente actualmente, como crees ou como opinas que pode afectar isto nas nosas vidas actualmente?
2: Pois mira, en realidade, ou máis que falta de información, creo que a situación é a contraria, que o que temos é exceso de información. Que pasa? Que temos un exceso de información mala. A min gustame empregar o termo infoxicación, que me parece que é moi gráfico, porque é o que pasa, non? Que estamos un pouco intoxicados dun montón de información que fai, máis que centrarnos, fai que nos perdamos. E que, cando queremos aclarar unha dúbida, quedemos pois ainda máis perdidos do que estábamos. Unha cousa que pasa con todo isto é que cando queremos saber algo de saúde sexual, acerca da prevención de infeccións e demais, pois collemos e vamos a Google, e é un problema empregar internet. En este caso, falase do Dr. Google. É un problema empregar Google como un médico, porque aí temos moita información, pero temos que pensar que non nos vai a dar nunca solución, non nos vai a dar un diagnóstico, non nos vai a dar un tratamento. Co cal, por unha banda, necesitamos dunha boa información, e por outra, no caso de que creemos que temos un problema de saúde, temos que ir ao noso médico.
1: Agora acabas de mencionar as ITS e ter que buscar información en Google. Como dis que esta información é errónea, que o que temos que coñecernos sobre as ITS para ter unha mente máis clara e concisa?
2: Pois vamos a ver, das ITS teño unha mala nova, e é que é un tema moito máis complicado e amplo do que nos gustaría. Gustaríanos facer un resumo e decir, pois mira, pois hai 4 ITS que se evitan así e xa estaría. Non é así. Hai distintas ITS, infeccións de transmisión sexual ou xenital, que se transmiten por distintas vías, distintas características, moitas ás veces non presentan síntomas ou síntomas específicos. Co cal, bueno, eu creo que un pouco que temos que ter é unha información básica, se che parece, das ITS. Por unha banda, saber que hai ITS que se transmiten a través de fluidos sexuais, que serían o seme, o fluxo vaginal, tamén restos de sangue, vale? E infeccións que se transmiten por esa vía, por exemplo, pois o VIH, sería o virus do VIH, transmítese por esa vía. Pero hai outras infeccións que tamén, sobre todo as adolescentes, lle soa bastante, isto do VPH, todas as V son de virus, non? O VPH é o virus do papiloma. Digo que lle soa porque seguramente se puxeron a vacina do papiloma. Vale, e esa é unha infección que se transmite por contacto, ¿sí?, dos xenitais dunha persoa cos xenitais da outra. Co cal, temos infeccións que se transmiten por fluidos, infeccións que se transmiten a través de mucosas, infeccións que se transmiten por contacto, ¿sí? Temos distintas vías de transmisión. Entón, cando se vai a dar un risco, un risco de exposición ás infeccións de transmisión sexual? Pois mira, vais a dar cando haya contacto entre xenitais e mucosas, ou incluso tamén pode ser cando temos contacto oroxenital, da boca cos xenitais. Vale? En todas esas situacións pode haber contacto e contacto entre xenitais, contacto con fluidos, e polo tanto podemos estar expostos a unha destas infeccións.
1: Con isto, xa que as perigosas ITS que temos, como podemos facer para poder evitalas? Porque xa sabemos que son bastante perigosas, é mellor prevenir antes que curar. Así que, cales son? ¿Cómo?
2: Certo, vamos a ver. Pois, fronte ás ITS, o primeiro que temos que facer é actuar con responsabilidade. Vale? Isto que quere decir? Pois, si o que pensamos é ter un encontro con outra persoa, pois ver cales son as medidas que temos o noso alcance para evitar as ITS. A máis inmediata creo que a coñecemos todos, non? Que é o preservativo. Por certo, que non solamente hai preservativos masculinos, hai tamén preservativos femeninos, vale? En todo caso, estamos falando de métodos que son de barreira, fan de barreira entre os xenitais dunha persoa e a outra persoa, e, polo tanto, permiten evitar esas infeccións. Non sei se te diches conta, na pregunta anterior, mencionei outra medida de protección, que son as vacinas. Agora que se está falando tanto das vacinas, cando nos vacinamos do papiloma, tamén o que estamos facendo é preparar o noso corpo para evitar esa infección, vale? Esta vacina do papiloma estaría indicada en mulleres, pero estaría tamén indicada en rapaces que teñen encontros sexuais con outros rapaces. Que isto é unha información que moitas veces pois non está clara, vale? E o motivo é porque tanto as mulleres como os rapaces que teñen encontros con outros rapaces van a estar máis expostos a esa infección en concreto, vale? E despois, non olvidemos que tamén estaría outras, ás veces, estrategias de reducción de riscos que tamén podemos ter en conta, pois podemos ter unha práctica, pero evitar o contacto directo con esos fluidos. Ou se temos algunha ferida, pois non ter esa práctica. Non sei se me explico. É dicir, hai estrategias de reducción de riscos que tamén van a servir para cuidar da nosa saúde. E tamén, por suposto, contar cunha boa información.
1: Adentrándonos no aspecto tabú acerca deste tema, que coñeces algún estigma relacionado con isto que sexa moi coñecido ou popular?
2: Bueno, sí que é certo que, a ver, eu creo que se avanzou bastante e a día de hoxe falamos de sexualidade como é normalidade, pero en certo modo sí que segue sendo un pouco tabú ou nos dá pois vergoña, nos dá reparo, sobre todo acudir a outras persoas a falarles da nosa intimidade, do que facemos ou deixamos de facer. E neste sentido, eu quero dar unha mensaxe moi clara, e é que, fixadevos, as xeracións actuais contades cuns profesionais como nós que dedicamos a nosa vida a isto. É dicir, a dar información, a axudar. É dicir, é o noso traballo. A mí chamame moito a atención que ás veces, cando chegas ao centro, ven pedindo perdón. Vale, non hai que vir pedindo perdón. O que hai que vir é con boa actitude, entender que ás veces na vida temos que buscar axuda, que, por certo, é moi inteligente buscar axuda, porque o que demostra é que tes, digamos, ferramentas para amañar os teus problemas. Sí? Co cal, non temos que ter medo nin reparo a pedir axuda, todo o contrario. Temos que aproveitar os recursos que temos e se hai uns profesionais nun centro como a nós que nos dedicamos a isto, pois vida, non teñades vergoña porque sabes que pasa? Nos falamos todos os días de sexualidade, entonces estes temas, pois mira, non nos van a causar moita sorpresa.
1: Bueno, con isto, con todas as preguntas que xa hemos comentado, gustaríame darche as gracias por haber vindo aquí con nós a falar deste tema e solucionar moitos dos temas bastante tabú, polémicos na adolescencia e no ámbito en xeral. Así que moitas grazas, Iago, por vir aquí con nós. Bueno, un saludo.
2: Grazas a vos.

0: Esto vamos a debatir ahora. ¿Cuáles son las ¿cuáles son las principales dificultades para que esta educación sexo afectiva sea una realidad? ¿Qué pensáis?
1: Sí, eu creo que as principales dificultades que nos atopamos é que temos que entrar ou estar nun ambiente distendido no cal os alumnos podan falar con naturalidade sobre estes temas e ás veces pois cos profesores que lle damos varias materias pois non teñen esa confianza ou non sabemos pois que eles se acerquen a nós para preguntarnos determinadas cousas. Entón creo que temos que ter pois un ambiente máis distendido. Pode ser dentro das aulas, como non, pero sí, quizáis, pois eso, nun ambiente onde os alumnos podan falar con total naturalidade, preguntar as súas dúbidas e que non teñan vergoña en pois, preguntar o que precisen.
0: Estoy de acordo. Que pensa de vos?
2: Sobre todo, é importante facer posible que os estudantes estén justamente nese ámbito, non? Nun momento en que podan expresarse de forma totalmente allea a súa vergoña, o seu pudor, o seu tal. Pero tamén é importante, claro, porque unha das a pregunta decías... Cales son unha das preguntas que quería retomar é se os centros educativos son o lugar indicado. Claro que son o lugar indicado, pero tamén hai que dar un pouco de desvergoña nas propias casas. Porque por moito que fagamos moito nos institutos, se na casa non facemos outro traballo, non podemos facer nada.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
3: Yo estoy de acuerdo con Rubén. Muchas veces, y se suele ignorar, un gran problema en cuanto a la educación sexual es el dogma que tienen los adultos al respecto y ese tabú con el que se aproxima al tema. Nunca se evita, siempre activamente, tanto en casa como en centros educativos, y eso lleva problemas después en la vida sexual de los jóvenes, que no se desarrolle con la naturalidad que debería.
0: Totalmente. Vale. ¿Cómo podemos falar de sexo sin pudor, evitar os estereotipos e informarnos mellor?
2: Pois vendo como que é realmente unha forma de comunicación igual que calquer outra, de acordo? De feito, se vamos ás clases típicas de lingua galega ou castelá, hai un emisor, un receptor, un mensaxe, que neste caso é un código erótico, de acordo? E teñe que haber un feedback que se ten que notar, é dicir, un feedback que está tanto nun orgasmo como nunha cara, por exemplo, de desagrado, de acordo? Entón, aí temos que velo como unha comunicación totalmente natural e unha comunicación totalmente efectiva, senón non estaríamos hoxe aquí reunidos todos, non? É dicir, velo un poquito máis dende unha perspectiva social tamén.
1: Pero, e logo sobre todo como animais que somos, non, o sexo é innato en nós, non? É unha forma, aparte de comunicarnos, pois de reproducirnos, dendo punto de vista biolóxico, todos estamos aquí porque os nosos pais tiveron sexo, é algo natural que todos vamos a ter ou tivemos ou teremos no futuro, e polo tanto como algo natural que pues, debemos tratalo, non? É dicir, cando falamos con unha persoa, temos que saber con un profesor ou con unha persoa que nos este ensinando unha clase de educación sexual, temos que ter en conta que esa persoa tamén ten sexualidade, é dicir, todos temos sexualidade, polo tanto é algo natural e innato en nós, non?
0: Por suposto.
3: A mí me parece que sí, y que pero que tamén esa despreocupación que tenemos los jóvenes a veces al hablar de sexo debería tratarse en un ambiente más controlado, que es como es estas charlas de educación sexual. Si no, esta falta de pudor al hablar de sexo puede conducir a problemas mayores, al menos en mi opinión.
1: Dende logo, claro, ten que ser un ambiente controlado no cal podamos falar sen pudor, pero sempre dende un rigor, non? Sempre sabendo do que estamos falando, tomando en serio este tema que de feito nos vai afectar ao longo de toda a nosa vida, non?
3: Claro.
0: Por suposto. Seguinte pregunta. É o consentimento unha das principais problemáticas entre a xente nova?

0: Creo que sí, porque moitas veces imos a ver. Moitas veces vémonos obrigados por nós mesmos. Moitas veces para a primeira vez. É dicir, a presión de grupo moitas veces fai que vayamos a facer algo que do que non estamos totalmente controlados. Entonces, é unha das cousas que sempre decimos nas nosas charlas, que o sexo ten que ser en dous dimensións. Divertido e desexado por ambos. Senón sería outra cousa.
1: Por supuesto.
2: Y esa presión no solo viene de los compañeros y del entorno, sino también de las redes sociales, de la pornografía que está muy extendida hoy en día, quizás demasiado incluso, que distorsiona la vista que tienen los jóvenes de las relaciones sexuales.
1: Completamente de acordo co que dixeron os compañeiros. Por supuesto, temos que ter un sexo con sentido. A comunicación que comentaba antes Rubén, que temos que ter ca parella, a empatía de saber se a nosa parella está pasando ben, co que estamos facendo, se mutuo eso, se pasalo ben. Polo tanto, temos que entender que é ese consentimento, non? Por lo tanto, temos que ter esa capacidade de empatía, e eso solamente se alcanza cunha determinada madurez. E, por lo tanto, as relacións sexuais teñen que ir relacionadas con unha madurez da persoa, non? Ten que haber unha madurez para poder comenzar a ter esas relacións sexuais con outra persoa, para poder entendela e saber se realmente estamos tendo unha relación consentida.
3: As estadísticas din que a idade de sexo de acceso ao porno está alrededor dos 12 anos. Que crees que como crees que afecta a nosa educación sexual?
2: Como dije antes, me parece que causa una distorsión gigante en los cerebros de los jóvenes que piensan, crea expectativas surrealistas sobre lo que es o va a ser el sexo en sus vidas e incluso les da una importancia mucho más grande de la que tienen. Se pasa a ver el sexo como algo casual, algo que no se puede hacer sin más. Incluso la protección también, vamos, que no piensan en eso ni un momento. Por eso me parece importante que se tenga que sí.
0: De feito, é un dos tabús non principais, é dicir, como na casa non se fala de sexo e no instituto tampouco se fala de sexo, a que recurrir para aprender o que é o sexo? Pois realmente o que tes máis accesible neste momento que a internet, entón aí estamos todos.
1: E ademais da visión distorsionada que comentaban, tamén unha visión bastante machista do que é o sexo, non? Normalmente a pornografía non é sole ser feminista precisamente, non? E aparte solen ser basada en diversas fantasías que ás veces non é a realidade, non? Entonces, que se esa é a única educación sexual que teñen os nosos adolescentes, pois é bastante penoso, non?
3: É o sexo entre descoñecidos cada vez máis común? Se é así, que persecución crees que ten?
0: Isto depende tamén un pouco do colectivo, de acordo? Sí que é certo que vamos a ver entre os colectivos que teñen que facelo máis agochados, por exemplo, os homosexuais, de acordo? Ou, sobre todo, os homosexuais que aún non saíron do armario, pois sí que é certo que é máis proclible a eso. Na heterosexualidade creo que polo de agora non se está facendo tanto. É dicir, al menos polas consultas que me veñen a min sobre a proba do VIH, sí que é certo que hai momentos aquí te pillo, aquí te mato, non? Típicos. Pero sí que é certo que é máis entre colectivos máis que noutros. É unha problemática, pois depende de como se faga o tema, porque se faz un aquí te pillo, aquí te mato, pero con preservativo, non hai ningún problema.
2: Rubén, ¿crees que ha influido la expansión o la propagación de las aplicaciones de citas en este en el sexo entre desconocidos?
0: Es que aí está o debate, é dicir, ata que punto é descoñecemento da persoa coñecela por Tinder ou por outro medio. É dicir, se eu encontrome con unha persoa nunha discoteca antes da COVID, de acordo? Estou, pois, flirteando e demais durante un tempo. Teño sexo con esa persoa. Que diferencia hai entre unhas palabras, non? Ademais, es que é unha, son todo palabras, normalmente, ademais, esténdese bastante a conversación no Tinder, en as aplicacións, antes de chegar ao acto sexual en sí. Entón, ata que punto é un descoñecemento, non? Pero sí, creo que tamén o aquí te pillo, aquí te mato, fomenta moitas veces as aplicacións.
2: Claro.
1: E ademais o que me comentaba Rubén sobre pois eso, as saídas nocturnas antes do COVID e demais, non estou moi de acordo co disetes de que pode ser dun colectivo como por exemplo homosexual, porque creo que dentro dos heterosexuais precisamente este tipo de encontros que se daban lugar nas discotecas tamén son encontros entre desconhecidos, é dicir, porque non nos coñecemos, porque falemos 20 minutos, media hora, aínda que sexa toda a noite, non nos coñecemos, e sobre todo a CTS tampouco sabemos que tipo de enfermedades poden ter estas persoas. Está claro que si é con protección, pois, bueno, pois está dentro dun tipo de relación sexual que pode ser moi aceptado, pero aínda está aínda por riba, pode estar relacionado pois con unha noite de copas ou pode haber incluso algún tipo de droga polo medio, pois as precaucións, pois o nivel de digamos de control baixa e polo tanto as precaucións xa non se toman como pensamos que podíamos actuar esa noite, non?
0: Claro, eu referíame, claro, quero matizar un pouco. Porque sí que é certo que vamos a ver, eu fíxome sobre todo nas estatísticas oficiais que hai, non? Que hai, pois, a rama de HSH, homes que teñen sexo con homes, heterosexuais, fan a comparativa. Tamén é certo que pode ser que moitos heterosexuais non vayan a facerse as probas específicas e que por eso tampouco tal. Uh-huh. Pero en principio nas estatísticas é o que se volca, non? Que hai máis destes encontros e demais nos HSH que nos heterosexuais.
1: Uh-huh. Vale, descoñezco as estatísticas, pero claro, sí que me podería parecer que a lo mellor é un término, é decir, depende do término que entendamos como descoñecido, ¿no? Se entendamos como descoñecido a persoa que, bueno, cinco minutos temos aquí, te pillo aquí, te mato, sí. E o mellor, non sei como é esa enquisa e demais, pero o mellor se pasamos toda a noite con él, parece como que xa o coñecemos, non? E sigue sendo descoñecido, non?
2: Como creéis que se debería tratar este tema en charlas de educación sexual? El tema de salir de fiesta, de conocer gente e de como llevar esas relaciones. Creéis que se debería tratar o que debería ser simplemente unha charla puramente en cuanto enfocada al acto?
0: Bueno, nos en sí non facemos charlas, facemos talleres. Eu o que como fago, ou menos, sobre todo dar liberdade dentro dun debate, non? Entón, claro, experimentar e ver cal é a postura de cada quen é o máis importante, non? Porque se non ves a postura de cada quen, non acabas de precisar ben o que é o problema, non? Entón, sí que se trata estos temas, e sempre se di que total liberdade, pero sempre co preservativo no bolsillo ou na carteira, por se acaso. Porque nunca sabemos o pasado da outra persoa. Nos temos un pasado e outra persoa tamén, entón é necesario o preservativo.
2: Claro, e tamén en estas situaciones me parece que entra... nada, que me parece que entra mucho también el tema de las inseguridades de las personas, que este sexo entre desconocidos muchas veces viene propiciado porque una persona tiene algún trauma pasado o siente que tiene algo que probar. ¿Crees que el sexo entre desconocidos puede ocurrir de manera espontánea y puede ser saludable?
0: Puede ocurrir de manera espontánea y están las prácticas heterosexuales do dogging y las homosexuales do cruising. Puede pasar, pero realmente no tanto una práctica por causa traumática, sino más bien por agocharse, por lo feito de quero sexo, non sei como encontralo, alabou. Claro. Son bastante peligrosas esas prácticas, tanto dogging como cruising.
2: Vale. Bueno, como una persona joven, no por ofender ni nada, pienso que últimamente se ha cogido, gracias al COVID, un estigma muy malo con respecto a conocer gente nueva. ¿Qué recomendaríais vosotros a esas personas solteras o que buscan una relación de cualquier tipo para encontrarla con la máxima seguridad, ¿no? Dentro del no solo del ámbito COVID, sino en general?
0: Aquí hablo un pouco por min, falo sobre todo de recomendo Tinder en caso de heterosexuais, Guapo en caso de homosexuais, sempre con PCR, por favor, preservativo. É o que se necesita porque é unha necesidade o sexo, pero imos a ter un pouco de cabeza, é dicir, se está un virus que ademais é contagioso, non se transmite como así te es, de acordo, está purulando por ali, se necesita moita máis precaución e demais.
3: Moi interesante, pero temos que ir rematando. Como para rematar isto, ten alguna reflexión ao final ou mensaxe que vos gustaría deixar?
0: O dito, precaución porque estamos rodeados de virus, de moitas bacterias, de moitos hongos, de moitos tal que non coñecemos todavía e que temos que ter moito cuidado para poder ter unha saúde moito mellor.
1: Vale, o mesmo, precaución bueno, intentar coñecer a persoa, sobre todo cando se vai a tener unha relación sexual, pois usar precaución o preservativo ante todo.
2: No os descuidéis, chicos y chicas. No os descuidéis.
3: Pues muchas gracias por vuestro tiempo.
2: A ti.
1: A ti, gracias.
0: Gracias.

0: En todas as etapas da vida relacionámonos cos demais a través dos afectos en algún momento, para algúns na adolescencia, para outros máis tarde. O sexo é un ingrediente máis deses afectos. Así que a información, a educación e os valores relacionados coa sexualidade son necesarios para que esas relacións sexan sanas e reconfortantes.
1: O mundo está aí, e apagando as pantallas, tapando os ouvidos ou pechando os ollos, non vai desaparecer. Que necesitamos? Primeiro, educación, para poder ter unha vida íntima, plena e segura, na que podamos tomar decisións con certa base e criterio, sen ter que pasar por malas experiencias.
0: E tamén apoio e información, limitando o acceso a contidos para adultos que podan darnos unha idea equivocada respecto ás relacións. Porque recordade que non podemos estar en plataformas de contacto ata os 18 anos. En a maioría das redes sociais, a idade mínima para ter un perfil son os 14.
1: Con isto e unha canción de James Brown, despedímonos.
0: Isto foi Lugris en Filtros. Onde quedou a cegoña?
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde descubrimos esas palabriñas que soan parecido en castelán e galego, pero que na realidade teñen significados ben distintos.
2: O noso infiltrado de hoxe é almorzo.
1: Moita xente pensa que almorzo en galego e almuerzo en castelán son a mesma cousa, pero a verdade é que non é así.
2: O almorzo galego é a primeira comida do día, a que os médicos din que é a máis importante e a que os funcionarios teñen a manía de repetir varias veces ao longo da mañá. Pero sabede que ese segundo almorzo da media mañá, sen ánimo de insultar a ninguén, chámase parva.
1: E tras unha longa mañá de estudo ou de traballo, parva incluída, chega a hora de xantar, que os castelán falantes denominan almuerzo ou comida. Pode ser un xantar copioso, como o da fin de semana na casa da avoa, ou un xantar liseiro, como o que fai a xente que ten moita presa por volver a traballar ou estudar pola tarde.
2: Ata aquí, un novo capítulo de Infiltrados. E lembrade, tralo almorzo, non se sades parvos, aproveitade o descanso e tomade a parva para non ter tanta fame á hora de xantar.
0: Seleccionados. Quack FM.

Todos presentíamos que Anoite preparaba algún sofisma. Eofaro extraviado daba OSOS a Omorse, clave Orión, das estrelas. Eses brazos abertos da vela son os mesmos do vento que se despreguizou. Na man do mar esquencedizo, os luceiros peteiran a bicada. A estrela dos cabarets cun cigarro nos beizos pide lume aos catro puntos cardinais. Pola galaxia chea de seixos, un astro bello vai co seu farol. Quedan os almanaques para esta medianoite, pero aínda non sabemos de que banda vai chegar a medianoite. E o faro extraviado vai esgotar o seu stock de SOS.

Acabades de escoitar o poema SOS de Manuel Antonio, publicado no seu poemario de 4 a 4, publicado no ano 1928.

O ar semellaba unha camelia branca que se tornase en chuvia, en sombra, en pura ausencia. Sombras escuras, columnas primordiais con volume románico. Mas non estabas ti. Mirei a tarde, liña espiral da chuvia na memoria, unha estación de incenso, pranto, mirra, abisal, salgueiros, partituras, as fontes fican soas, unha especie de bafo de camelias unxidas, chove gris Compostela. Un cálice de chuvia, mas non estabas ti. A nosa historia pertenece á cripta dos crepúsculos, camiño de Santiago, unha longa coroa de cúpulas xiadas, a facer o miragre polas pontes de Roma. A nosa historia hase ler baixo a lámpada pura, na noite dos pazos abertos como un códice, na noite de bruzada, sobre panos de seda, catedrais pechadas, aras de Perpiñao, nun dolmen presentido perto de Compostela, biquei a tarde nos altares. Mas non estabas ti. A percura do tempo rachei as partituras do Códex Calistinus no pórtico da gloria. Unha casulla azul polo pranto e ausencia derrubouse sen ruído, desprovista das verbas que nivelan os cálices, fiquei a contraluz. As lousas escribían a paisaxe obstinada. Despois chegou a noite. Chovían Compostela, mas non estabas ti.

Acabades de escoitar lo poema Chovía en Compostela, da poetisa Luz Pozo Garza, pertencente ao seu poemario Códice Calixtino, publicado no ano 1991.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: Ti que pensas? O sea, crees que o galego deixara de falarse?
1: Non de, en Galicia non se debe de deixar,
0: O sea, non... O sea, pero...
1: Claro, é o nuestro idioma.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Muy buen día. Por si apenas notaremos cambios en la situación meteorológica en la Coruña, seguimos con influencia anticiclónica, circulación do nordés. Una situación que trae un día de tiempo seco, con ceos con unas nubes por la mañana, ceos despejados de cara a tarde, y temperaturas en grandes cambios. Las máximas en área de Coruña estarán alrededor de 25 grados. Todo esto con vento do nordés que sopra fluxo en terra no mar de intervalos fuertes. Viste todo desde Meteo Galicia, Consellería de Ambiente y Cambio Climático. Muy buen día, hoxe Galicia vuelve a estar na influencia das altas presións con circulación do nordés e con presencia de aire cálido en superficie. Unha configuración que favorece durante a madrugada a formación de néboas no interior. Temos unha primeira hora con ceos parcialmente nublados ao norte, unha nubosidade que irá menos de cara a tarde. Descartamos, eso sí, a formación de nubes de evolución nas montañas do leste durante a tarde. As temperaturas apenas terán cambios, será unha tarde de moita calor na metade sur, con máximas que en xeral superarán os 35 graus puntualmente, superaremos os 40 no Val do Miño, e todo isto cun vento do nordés que terá soprará frouxo con intervalos moderados no litoral. Na Coruña teremos intervalos fortes. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Muy buen día. Por si apenas notaremos cambios en la situación meteorológica en la Coruña, seguimos con influencia anticiclónica, circulación do nordés. La situación que trae un día de tiempo seco, con ceos con más nubes por la mañana, ceos despejados de cara a tarde, y temperaturas en grandes cambios. Las máximas en área de Coruña estarán alrededor de 25 grados. Todo isto con vento do nordés que sopra frouxo en terra no mar entre intervalos fortes. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe Galicia volve a estar na influencia das altas presións con circulación do nordés e con presenza de aire cálido en superficie. Unha configuración que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas no interior. Temos unha primeira hora con ceos parcialmente nublados ao norte, unha nubosidade que irá menos de cara á tarde. Descartamos, eso sí, a formación de nubes de evolución nas montañas do leste durante a tarde. As temperaturas apenas terán cambios, será unha tarde de moita calor na metade sur, con máximas que en xeral superarán os 35 graus puntualmente. Superaremos os 40 no Val do Miño, e todo isto cun vento do nordés que terá soprará frouxo con intervalos moderados no litoral da Coruña. Teremos intervalos fortes. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: Eu quero ser gaiteiro.
8: 103.4, CUAC FM, música local.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Muy buen día. Si apenas notaremos cambios na situación meteorolóxica na Coruña, seguimos con influencia anticiclónica e circulación do nordés. A situación que trae un día de tempo seco, con ceos con unhas nubes pola mañá, ceos despexados de cara a tarde e temperaturas sen grandes cambios. As máximas hoxe na área de Coruña estarán alrededor dos 25 graus. Todo isto con vento do nordés que sopra frouxo en terra no mar entre intervalos fortes. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Ambiente e Cambio Climático. Se Galicia volve a estar na influencia das altas presións con circulación do nordeste con presenza de aire cálido en superficie, unha configuración que favorece durante a madrugada a formación de néboas no interior. Temos unha primeira hora con ceos parcialmente nublados ao norte, unha nubosidade que irá menos de cara á tarde. Descartamos, eso sí, a formación de nubes de evolución nas montañas do leste durante a tarde. As temperaturas apenas terán cambios, será unha tarde de moita calor na metade sur, con máximas que xa superarán os 35 graus puntualmente. Superaremos os 40 no Val do Miño, e todo isto cun vento do nordés que terá sopra frouxo con intervalos moderados no litoral. Na Coruña teremos intervalos fortes. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.

0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Onda Ciencia. Recibe un afectuoso saludo de quien te fala, Isabel Lema Blanco. En este último episodio de la cuarta tempada de Onda Ciencia, despedímonos abordando un dos debates más intensos e estratégicos, a energía eólica en Galicia. Nun contexto de transición enerxética cara a un modelo descarbonizado, Galicia xoga un papel clave, pero a que custo? Analizaremos o impacto dos muiños de vento dende unha tripla desperspectiva, o impacto no noso patrimonio e na paisaxe cultural, as innovacións tecnolóxicas na eólica mariña e a balanza económica entre custos e beneficios. Para elo, traemos a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. Vicente Díaz Casás é profesor titular na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, membro do Grupo Integrado de Enxeñería no Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais do Campus Industrial de Ferrol. Especialista en Deseño Naval, Seguridade Marítima e Enerxías Renovables Mariñas. Benvido, Vicente.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: También nos acompaña Aurora Grandal Danglade, profesora titular en la Facultad de Ciencias de Coruña, dirige el Instituto Universitario de Xeoloxía y miembro de CISPAC, Centro Interuniversitario de Investigación de Paisajes Culturales Atlánticas. Muy bienvenida también, Aurora.
2: Gracias.
0: Y por último nos acompaña Fernando de Llano Paz, profesor titular na Facultad de Economía e Empresa, director do Grupo Grefin, experto en análise de políticas enerxéticas e climáticas a nivel europeo. Ademais, moi acaído para o programa de hoxe, Fernando de Llano foi tamén o coordinador do informe O sector enerxético en Galicia, presente e futuro, publicado en 2023 polo Consello Económico e Social de Galicia. Benvido tamén, Fernando.
1: Muchas gracias, Isabel.
0: Pois imos xa con moita enerxía co primeiro dos temas que traemos hoxe ao programa. Fernando, como director do Grefin e como experto tamén en políticas enerxéticas europeas, cal é o marco europeo que determina o modelo enerxético a nivel europeo e tamén estatal, obviamente?
1: Bueno, pois para non aburrir, darei unhas pinceladas. Comezamos polo nivel europeo. O conxunto normativo é bastante importante. Comezamos no ano 18 co paquete de enerxía limpa para todos os europeos e europeas. Digamos que levou a situación, sobre todo da Ucraína, posteriormente, recentemente con Irán, pois xa o vimos dende o ano 18-19, co COVID tamén, unha aceleración estratégica en canto a pois ese poñer en valor a produción renovable que nos permitiría desconectarnos dos recursos fósiles. Así, atopamos iniciativas como o Plan Repower EU, que buscaba precisamente esa aliñamento estratégico, non, coas renovables. Despois veo o paraugas do Pacto Verde Europeo, o European Green Deal, onde se buscaba unha suministración enerxética segura, asequible, desenvolver un mercado plenamente integrado e digitalizado, priorizar a eficiencia enerxética, tamén na edificación. Ademais, temos o paquete legislativo que se chama Fit for 55, que sería o Objetivo 55, que, digamos, o que anima a Europa é a conseguir reducir as súas emisións de gases de efeito invernadoiro polo menos o 55% para o ano 2030, con respecto a eses niveis preindustriais de 1990. A este corpus, ademais, hai que engadir outras bases fundamentais. Eu sí que diría como relevante a Directiva de Enerxías Renovables do ano 2023, que precisamente eleva a meta vinculante do consumo final de enerxía renovable, que non de electricidade renovable, para 2030 ata o 42,5%, e cun obxectivo do 45%. E despois eu destacaría tamén a Lei da Industria de Cero Emisións Netas, na que esta é do ano 2024, e precisamente busca, digamos, reter cadea de valor vinculado coa enerxía, xa que se busca precisamente que o 40% da fabricación de tecnoloxías de transición, como poden ser aeroxeadores, panéis, baterías, quede en solo europeo en 2030. Xa índonos a nivel estatal, sí que podemos falar de dúas grandes ferramentas. Unha delas é a Lei 7/2021 de Cambio Climático e Transición Enerxética, e tamén, como non, o noso Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, que, entre outras medidas, pretende eses obxectivos estatais para chegar a conseguir que 81% da xeración eléctrica española sexa renovable en 2030. Un pouco tamén por contextualizar a importancia deste marco legislativo, sí que quería baixar a, digamos, a como de importante a enerxía en Galicia. Nada, tres pinceladas. Unha delas podría ser que somos unha rexión que exportamos electricidade, preto do 40% da electricidade, digamos, podemos ofrecer o resto do Estado. Temos unha capacidade de refino interesante cunha refinaría das 8 que hai no Estado e tamén cunha planta de regasificación das 7 que hai no Estado. En conxunto, podemos falar de que o 10% da enerxía transformada no Estado ten lugar aquí en Galicia e, adicionalmente, sí que diría que, en canto a potencia eólica instalada, o 12,5% da potencia eólica estatal está en Galicia e eso repercute en que somos quen de achegar preto do 13% da xeración eólica total de España. Uh-huh. Xa se nos imos ao tema de hidráulica, pois somos incluso máis relevantes porque preto do 20% podemos dicir que un de cada 5 megavatios instalados de hidráulica e galego e chegamos entre un 25-30% do total da enerxía vinculada coa hidráulica e galega.
0: Pues con todas estas cifras enriba da mesa, a verdade é que nos ofreces un panorama no que Galicia é unha protagonista na xeración de enerxía e ten un papel moi relevante na xeración de enerxía, non só para os galegos e as galegas, sino para o resto do Estado. Quizáis a problemática aquí é que a sociedade galega percibe que Galicia é un espazo estratégico, como ti tamén o acabas de afirmar, non? Con datos actualizados moi rotundos para a instalación de todas as enerxías renovables. Falabas de hidráulica e hoxe no programa imos falar de eólicos, pero a percepción dos galegos e das galegas é que realmente pois non hai un retorno para a cidadanía, non? Gustaríame pois tamén falar con Aurora e co resto da mesa sobre cales poden ser as causas desta tensión, non, desta percepción un pouco crítica da cidadanía e tamén pois que estrategias políticas ou financieras se poderían artellar para que haxa ese retorno económico, non, e que poda revertir no desenvolvemento do rural, porque tanto as instalacións eólicas como tamén as instalacións hidráulicas, a diferencia pois desa refinería ou desa gasificadora, pois están ubicadas no eido rural. Entón, se vos parece, Aurora, por exemplo, poderías tamén facer unha reflexión acerca pois de cal é esa percepción dos galegos e de cales son esas causas das tensións, non? Que se viven e que se están continuamente nos medios de comunicación tamén.
2: Sí, bueno, eu penso que as causas son claras, non? Porque o primeiro que os galegos e as galegas, a primeira percepción que temos destas enerxías limpas, que está moi ben, pero que están ocupando un espazo na paisaxe impresionantemente grande. Non é cuestión de ver como hai 20 anos algúns parques eólicos, algúns puntos estratégicos, agora está cheo de parques eólicos. Se miramos a costa, chegamos a Costa da Morte, por exemplo, chegamos á zona de Ortegal, e hai toda unha batería de muíños enorme que ten unha presencia imposible de ocultar, que fan ruido, que forman unha barreira pois da natural para os pasos de aves, por exemplo, que é unha zona estratégica na costa galega. No interior pasa o mesmo, as paisaxes dende moi lonxe vense alteradas totalmente por estas baterías de muíños que están trufando todo o espazo. Claro, un pode pensar, bueno, enerxía limpa sí, pero tanta. Cal é o beneficio que temos desa enerxía limpa? É que nin sequera hai un beneficio especial para a cidadanía, non? Non é que teñamos a enerxía máis barata, nen tampouco é que haxa unha cantidade de postos de traballo enorme e un desenrolo rural grazas a estes parques, entón non se ve a contrapartida. Vese unha exaxeración, probablemente, de xeración de enerxía, unha exaxeración polo feito de que a maior parte exportase, non? Vaise para fora, non? E que se exporte, porque exportar é, conleva un beneficio a cambio, non? Económico, que aquí non o hai. Entón, tanta para qué? Tanta para qué?
0: Fernando?
1: A ver, un pouco tamén para contextualizar, eu penso que somos unha rexión moi interesante para tamén os investimentos eólicos, porque por termo medio é certo que un eólico en Galicia xenera máis menos un 20-25% máis que outros muiños noutras zonas do Estado. Polo tanto, claro, para unha empresa poñer aquí un muiño pois significa pois un ese 25% máis de produción que non ten noutras localizacións.
0: Quizás básicamente porque onde están as correntes de vento, non de aire, son aquí en Galicia, non as hai
1: sí,
0: en Castela, non, verdad? No. O sea, realmente aquí temos ese factor potencial que son os ventos.
3: Sí, nos estamos do que a costa gallega estamos por encima, en que nos afastamos un pouco 10,5 metros, 10,4 metros por segundo, que é moito máis alta que temos en calquer zona interior de España ou outras rexións. Uh-huh. Eu sei que un valor diferencial.
1: Claro, entón, eso é o porqué pois eso, temos tanto interese, digamos, empresarial. Por avanzar algún dato a nivel empresarial e para tamén entender a situación, sinalar que preto do 75% da potencia eólica en Galicia está en mans, podemos dicir, de empresas que non son galegas. É dicir, ese 75% está en mans fundamentalmente de Iberdrola, de Endesa e de Acciona. Esas tres grandes empresas suman ese 75% dos eólicos galegos. Despois hai que descender ao sétimo lugar para topar a Norvento, con menos da mitade das primeiras. Pensemos que as primeiras máis ou menos achegan, pois eso, teñen de instalación un 16, un 15, un 13, o que suman máis ou menos o, pois eso, todo que significa esa maioría, non, de investimento empresarial. O, como digo, Norvento, 267 megavatios frente a 600, por exemplo, de Iberdrola. Vemos que é moito máis pequeno, non? Incluso achegándonos a Grinalia con solo 74 megavatios. Isto tamén que significa? Bueno, pois que, claro, que efectivamente o recurso é explotado por xente de fora. E precisamente, posiblemente, houve un erro, bueno, erro ou déficit legislativo para conseguir precisamente que esa retención de rentas vinculadas coa xeración de electricidade, non? Aquí falamos de efectos como pode ser o da sede fiscal, que claro, o ser empresas que están fora de Galicia, pois a súa tributación vai tamén fora de Galicia, termos de impostos, non así con Norvento ou Grinalia, non, que sí que fican aquí no en Galicia. E despois é certo que o que significa a instalación eólica e o valor da terra tamén que se lle dá, bueno, aquí sí que penso que eu teño escoitado moitos discursos, incluso de xente do rural, non digo a maioría, pero si de algunha xente do rural, que di, a miña terra non vale nada. Preferiría regalala a ter que asumir os custos de mantemento ou de significa. A min eso chama a atención negativamente, dicindo que o primeiro todo é poñer en valor o que tes, non? Mais alá dos usos que lle podes dar, obviamente agrario, tal, pero tamén deste tipo. Entón, eso tamén, esa visión, en algúns casos, non digo xeralizar, pero en algúns casos que hai, pois únese tamén a esa, bueno, desleixo mellor que temos en Galicia en canto ao que iniciativa empresarial como tal ou comunitaria, non? Que sí que teñen máis desenvolvido, por exemplo, no País Vasco, incluso en terras catalás. Estamos nun criterio tamén de minifundismo, onde, bueno, desconfiamos do veciño, de a ver que conseguiu el, que non conseguira. Entón, penso que todo eso suma negativamente para finalmente poñer en valor tamén o valor da terra, e a partir de aí, onde quero chegar, e que se un aeroxerador moderno pois pode conducir a uns ingresos brutos anuais máis menos de medio millón de euros, claro, eso repercute no propietario do terreo, se está alugado, por exemplo, ou demais, pois nun 2% dese valor engadido. É dicir, realmente non somos quen de artellar un corpus legislativo que diga, bueno, pois eso, o caso danés, bueno, pois é que ao final as comunidades forman parte do capital, collen cartos, invirten digamos coa empresa que se instala e polo tanto ten dereito tamén a esa pois a eses beneficios, uh-huh. Non? Entón aquí por un lado temos ese, bueno, eu non me interesa ou desconfianza e a non implicarnos, por decir así. Claro, se fóramos quen entre todos de cambiar o chip e dicir, bueno, interésanos, queremos que cree valor, entón imos intentar tamén ver as formas para conseguir esa retención de rentas. É dicir, é certo que a legislación non o favoreceu, pero ao mesmo tempo tamén mirándonos a nós, penso que tampouco fomos quen de bueno, de exixilo ou de darnos conta dos beneficios que iso podería ter, non? Entón, sí que é certo que a partir de aí pois poderíamos intentar cambiar ese esquema para conseguir que o que ven do futuro, pois, a ver, é certo que a Xunta últimamente pois sí que está introducindo elementos dende o meu punto de vista acertados, como pode ser a pois eso, beneficiar a produción para proximidade, por exemplo, non? De que se beneficien eses, esas instalacións industriais ou realidades industriais que poidan, digamos, por proximidade, non? Achegarse a esa producción. Por outro lado tamén, bueno, pois todo o que significa a retención de rendas, entre comiñas, pois intentar que a comunidade se vexa favorecida en algo derivado desa explotación industrial.
0: Pois desa retención de rendas e demais falaremos máis adiante, pero Fernando comentaba unha cuestión interesante desde o punto de vista que ten que ver co valor, non? Co valor que lle damos ao territorio. E aproveitando que Aurora está involucrada no CISPAC, e dende o CISPAC xusto investigades, non? Sobre as paisaxes culturais atlánticas, Galicia ten unha identidade moi ligada á súa terra, ao seu patrimonio, aínda que, bueno, pois parece que esa identidade o mellor non está directamente correlacionada, non? Con, tratar de darlle un valor económico tamén, non? Pero como afecta a proliferación de parques eólicos a esta riqueza xeolóxica e cultural? E sobre todo, pois, dende os CIPAC, percibides que existe pois o risco, non? De destruir un valor patrimonial que logo pois se poda botar en falta ou incluso poda ter unha repercusión en outros de outras índoles, non? Incluso dende outras perspectivas tamén económicas no país.
2: Sí. Sí, o valor patrimonial é que o patrimonio hai varias posibilidades de estudialo, non? Hai un patrimonio que é pois un patrimonio cultural construído, por exemplo, un patrimonio cultural que aínda non está descuberto porque os xacementos arqueolóxicos a maior parte deles non están estudados nin descubertos, están baixo terra todavía. Despois existe un patrimonio que é un patrimonio natural, que non só a paisaxe, senón que a flora, a fauna, todo isto vese afectado totalmente pola construción dos parques eólicos, porque temos que pensar que debaixo de cada aeroxenerador hai unhos cementos potentes, grandes. Isto sempre conleva unha remoción de terras moito máis grande do que podemos pensar, unhas infraestructuras e para o transporte da electricidade, unhas autopistas de cableado por todas partes. O sea que realmente é unha afectación direita, non? Non é só a dos muíños, senón que é toda a demais infraestructura que hai, non? E claro, podemos estar tentados de pensar, bueno, pero é a produción de enerxía, isto é unha cousa estratégica, podrá ter, ao mellor no futuro, un beneficio económico máis grande para o terreo e tal, pero son cousas que son moi dificilmente reversibles. Todo o que é extracción, en este caso, é extracción de enerxía, pero toda de enerxía eólica, non? Non é unha extracción, digamos, material, pero toda esa extracción conleva unha serie de afectacións que desde logo non forman parte dun paisaxe natural nin dun paisaxe cultural. Cultural ata certo punto, pero ese tipo de cultura da producción, gran producción de enerxía e gran consumo de enerxía non é precisamente a cultura que queremos, non? Pensámonos. Temos que pensar que hoxe falamos dos eólicos, pero se pensamos en toda Galicia, temos a producción hidroeléctrica, que non hai río que non este afectado por todo este tipo de producción tamén. Entón, ao final, é unha afectación direita ao paisaxe natural, ao paisaxe cultural e ao patrimonio que é de todos os galegos. As terras son de unha xente concreta, pero a paisaxe é de todos os galegos, non? E a cultura é de todos os galegos tamén.
0: E dende unha perspectiva industrial, Galicia, comentábamos antes, pois ten unha posición destacada na produción enerxética, non? E tamén na innovación, na transferencia de coñecemento destas novas tecnoloxías, tanto na Coruña como en Ferrol, a Universidade da Coruña ten centros de investigación tamén vinculados, non, na investigación e na innovación tecnolóxica arredor da enerxía eólica. E Galicia mira agora cara ao mar para a proxección desta enerxía eólica mariña, non? Vicente, para clarificar, non, e tamén pois para clarificar conceptos, de que estamos a falar cando se discute sobre as instalacións de enerxía eólica mariña?
3: Cando estamos falando de enerxía eólica mariña, sobre todo nesas costas, que casi non temos plataforma continental, non é como as costas de Dinamarca, Inglaterra, que teñen fondos marinos a 50, 45 metros, que é o que máis estivo construindo estos anos últimamente en Ferrol. Aquí o que temos son costas que estamos por encima dos 100, 150 metros en canto nos situamos a moi poucas millas da costa. Isto cambia moito as necesidades e as demandas da eólica. Por que interesa en estos campos? Porque o vento é moito máis alto, moito máis constante nestas rexións, por tanto, é moito máis eficiente. Nos leva a ir a estas maiores distancias, que é dicir, cando estamos plantexando os parques que poderían ir na costa galega, estamos falando de ir a 30 kilómetros da costa. Quero dicir, son distancias moito máis lonxes da costa, que ten unha afectación pues menor, pero tamén é certo que son aerosionadores moitos máis grandes que teríamos en terra.
0: Máis aínda.
3: Estamos duplicando, estamos falando de 8 ou 10 megavatios con palas de rotores de entorno aos 120 metros de diámetro. É dicir, son grandes monstruos mariños que técnicamente sí que temos resolto, ou gran parte está resolto, aínda que non hai moitos exemplos a nivel del mundo de parte comercial destos flotantes, pero sí que é certo que además se ve agora nos proxectos que temos tanto europeos como nacionais, similares, que o reto que temos agora non é tanto da solución técnica en sí, sino como convivir cos recursos que temos, é dicir, cas comunidades pesqueiras, cas comunidades co turismo, que temos da paisaxe, como integramos toda esa solución nese complexo de interacción que vamos ter, porque estamos realmente, a eólica mariña ocupa un espazo que está tradicionalmente ocupado por outras comunidades. Además, especialmente en Galicia, donde a pesca está lonxe das rexións onde temos máis población. Entón, como a eólica sumaría nesos sitios, como convive con esos sitios, se o potencia un pouco. É o reto, porque ademais non só a fabricación, que sí que temos unha comunidade industrial moi importante, que ademais dende a industria sí que está demandando moito ese posicionamento desos, en que sean parques piloto iniciais, para posicionarse non tanto por fabricar únicamente aquí na rexión, sino para exportar e para posicionarse un pouco como fixeron en outras rexións de Europa e do mundo.
0: Exportar tecnoloxía,
3: que é un pouco o reto, porque a cadea de valor non é só o que é o mantemento, que decimos que o que máis fixa a población no local, nas zonas máis próximas, sino tamén toda a producción. E o que defende un pouco, e que estamos todos os proxectos, é ver un pouco, non só para os parques de aquí, sino como a enerxía eólica, especialmente a mariña, que é fácil de transportar ao largo de todo o mundo, podemos generar cadenas de valor aquí para suplir pues, as demandas enerxéticas do mundo enteiro.
4: Sí, aí se pode incorporar tamén a noticia, non, da axuda do IDAE para, digamos, para eses 95 millóns para o porto da Coruña, o porto exterior da Coruña, os 5 millóns para o porto exterior de Ferrol, para condicionar, non, o que son as infraestructuras propias de cara a eses proxectos de eólica offshore que comenta Vicente. Sí, é unha axuda tamén importante e tamén un sinal de que tamén, bueno, dende o Estado tamén se nos apoia de alguna forma para nese proceso tamén de liderado que se intenta tamén dinamizar dende Ferrolterra.
0: Sí, últimamente Ferrolterra está moito na prensa tamén polos investimentos incluso de países tan grandes como pode ser China, non? Parece que o desenvolvemento tecnolóxico que se ven facendo non só dende a universidade, pois pon a Ferrol pois un horizonte do século XXI pois máis brillante do que vimos vivindo ata agora, non? En que sentido pois tamén este desenvolvemento tecnolóxico pode afianzar poboación nunha bisbarra que vai sufrir agora ou sufriu pois o apagón das pontes?
3: É que un pouco o reto que estamos é realmente non pensar como é a eólica como única produción para xerar eólica mariña na zona nosa, en Galicia, sino a cuestión é plantexar como un polo enerxético para exportar a todo o mundo. A ventaxa que temos en Galicia é nosa comunicación marítima, que podemos fabricar recursos e sistemas para alimentar pues, a toda Europa, a toda África, exportar a Asia. Entón, non só temos que pensar, cando falamos eólica, desos mantementos, ni esa pequena proporción, que realmente non é moi significativa, pero sí que pode ser complementaria a outras accións nos povos costeiros, nos povos marítimos, que teñamos aí un apoio a eso, porque sí que temos que pensar que hai moitas empresas galegas que están facendo mantemento eólico en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia, porque somos expertos en isto. Entón, un pouco é aproveitar ese conocemento tamén para dar vida, especialmente estos pobañeros de Ortegal, da Costa da Morte, que realmente temos problemas de asfixiar población e de futuro como eles, non como sustitución do que temos ata agora, sino de con un complemento ao que temos. E non só pensando co eólico local, sino que o eólico local sea a base para xenar unha industria que nos dé competencia, ser competitivos a nivel pues, internacional.
5: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
0: Pero sen esquecer tamén que sería preciso que fosa compatible, non? Coas actividades económicas e sociais que aínda existen en Galicia, non? Que retos supón instalar auroxeradores no litoral atlántico? Que intereses concretos habería que combinar cando se promoven este tipo de proxectos industriais que, como ben dís, Vicente, aínda son pois moi incipientes e temos poucas experiencias, non? En Dinamarca, como comentabas, en Malmo, en Portugal hai algunha experiencia, pero estamos realmente comezando un camiño, non?
3: Aí a clave agora mesmo, máis que a parte técnica en sí, é a convivencia social, é dicir, co uso actual que temos do mar, do impacto medioambiental e dos usos principalmente da pesca, como integramos todas esas necesidades, porque ao final estos eólicos teñen unha pegada no chan marino, abarca bastante superficie que vamos ter por debaixo, pero en principio en moitos campos viso que é compatible, en outros se considera que son reservas tamén biolóxicas que estamos tratando aí. O problema é que é moi incipiente e a clave é tratar de aportar máis experiencias sobre o mismo. É algo que, por exemplo, en Francia vese moi claro que esa repercusión sea moi local. É dicir, é importante que as comunidades que máis se ven afectadas teñan repercusión e que vean, por un lado, non só económica, sino tamén con futuro desas rexións. Por se vai ver afectado, como sea, e ademais pensar moi ben como afectamos toda a parte de paisaxe e como a parte de entrada, porque ao final temos que facer uns cables submarinos que terán que chegar á costa por algún punto, por onde van entrar á costa, como tengamos esos efectos sobre o paisaxe, esas distancias que temos aí, e todo eso compaxinar para que realmente sea como país un futuro claro e a posibilidad non só para ese caso concreto, sino que logo os expertos que temos de mantemento nas nosas costas non só traballen aí, sino que as empresas poden medrar e dar suporte a máis sitios. E é un peso que é o reto que temos principal, máis que a solución técnica en sí, que xa temos parques pilotos, xa temos experiencia en eles, probablemente teña complicacións, xa temos aí, pero é algo que xa solventamos en máis ocasións, que xa a industria está preparada, xa se fixeron similares, senón como convivir e como redactar esos proxectos por parte do goberno principalmente, que son as licitacións, de como convivir e complementar estes dos aspectos, que eu penso que vai ser o máis crítico nos vindeiros anos.
1: Sí, porque ademais, por anotar aí algún datiño, como comentaba Vicente, o sector pesqueiro galego concentra case o 50% do emprego pesqueiro español, preto do 10% do valor engadido bruto da pesca de toda a Unión Europea. É dicir, somos unha potencia tamén en pesca. Entón, é certo que é clave como resolvemos pois esa compatibilización de actividades, incluindo tamén o recreo marítimo, non? Pero sí que é certo que, claro, as dúas, creo que como país debemos apostar tanto pola pesca como pola enerxía, e a chave vai estar, digamos, nas renuncias que as dúas partes teñen que facer, porque as dúas partes, o sea, non se pode ir ao todo polas dúas partes, pero ver como compensamos esas posibles perdas vinculadas co sector pesqueiro, ao mesmo tempo pues que o sector enerxético entenda tamén que eso ten que redundar no territorio, e esa compensación tamén pode vir en clave de alternativas enerxéticas, en clave de postos de traballo e xeración de rentas no territorio.
0: Bueno, a mí tamén gustaríame traer aquí a colación no debate o impacto que pode ter pois para non só a nivel económico para os seres humanos, sino tamén, bueno, pois para todos os seres vivos, non, que habitan o mar neste ámbito tamén, non? Porque pois posiblemente este tipo de plataformas teñan algún impacto tamén pois nos bancos pesqueiros, na costa galega, polas costas galegas pois transcurren porque é un corredor das baleas, non? Eu quero pensar que tamén nos preocuparía un pouco, non? Pois que se poda manter todo este ecosistema mariño sen afectalo dunha maneira ineludible, non? Porque Aurora, cando falamos de cadeas de valor, non, do patrimonio galego, do patrimonio mariño, non é un valor económico únicamente, non, de sacar, de que os seres humanos saquemos un rédito económico a isto e que quede o rédito económico no Ortegal ou onde sexa, non, sino tamén manter para as xeracións futuras pois a riqueza biolóxica, non, desta zona, deste

0: É algo que se destrúe non é, non se pode arranxar despois. O valor que pode ter, ademais, é que non é só a preservación para o futuro ou algo así. E tamén é que é un valor ecolóxico que pode ter connotacións no presente, non? Como dixo, o paso de baleas, paso de aves, non estamos afeitos a sacar un rédito deste tipo de cousas, que en outros países sí que o hai. Isto é unha reflexión que ocurreseme agora, non? Pero a observación de aves mariñas, observación de baleas, turismo ecolóxico, poderíamos decir, eso non está desenrolado en absoluto aquí, non? Pero eu penso que na eólica mariña a posibilidade que teñen é que, como é móvil, pode buscarse os puntos máis axeitados, o mellor, e espero que isto, supoño que se está facendo tendo en conta todas as variables, non, deste tipo para as instalacións. Pero penso que tamén chega un momento que o que decía Vicente, que era moi interesante, non? Non é só producir aquí para instalar aquí, non? Senón para exportar. Porque todo ten que estar aquí? Que temos unhas actividades, a extracción en Galicia xa como unha colonización, non? Todos son actividades extractivas. A minería é extractiva. Volvemos outra vez á minería. Extracción, a enerxía é extracción, a hidráulica é extracción, a madeira é extracción, todo é extracción. Ao final estamos colonizados extractivamente, extraennos todo con pouco a cambio, non? É necesario realmente ter tanta extracción? E non se pode buscar outra maneira como o que é a producción e a exportación de materiais, e non tanto das materias primas principais, como se isto fora unha colonia, non vou dicir onde, non, pero dun país máis tercermundista ou algo así, que é un pouco o modelo que estamos vendo todos agora que hai, e que volve outra vez na minería, por exemplo, volve outra vez dende a xeoloxía, non, no Instituto de Xeoloxía. No pasado era unha cosa moi típica, no século XIX a extracción de materias primas, no século XX a mitad de un pouco. Chega un momento que hai que parar un pouco, deixa de extraer, porque a materia non se pode producir outra vez, non? Entón, bueno, incluso a verde tamén leva un tempo, non? Entón, tanta extracción pode ser un pouco exagerado cando non hai nin sequera unha contrapartida. Pero ainda que houbera contrapartida económica, co diñeiro non podes pagar o que extraxiches antes, non?
1: Aí, un pouco respecto ao que é a conservación do medio mariño, algo que queda claro é que España descartou toda que son pilotaxes no fondo, quer decir, como temos no Canal da Mancha, con todo eso, precisamente por esa afección, quer decir, sí. Al final todas que se plantean na costa española, aparte que temos profundidade, polo impacto que temos, porque tamén podíamos colocar en medio das rías, quero decir, pero a opción
2: por
1: que
2: poder...
1: hai, claro, quero decir, claro. Temos aí, pero se buscan sempre as solucións que se plantexan para nosas costas, porque as únicas que se entenden fácil, que son un pouco compatibles co sistema, son estruturas flotantes con que teníamos pues, unhas catenarias de a fondo, unhas cadeas aí para afondar con esas áncoras, que é unha afectación moi baixa sobre o fondo marino primeiro. É certo que tamén medioambientalmente, pero tamén polo coste que ten. Quero decir, a 200 metros de profundidade temos que ir a solucións que impacten o mínimo sobre o fondo, porque traballar sobre o fondo é moi complexo, de tal forma que a afectación que temos é moito máis reducida que calquera outra instalación. E aí con eso sí que sempre se pensa moito en este tipo de solucións como, primeiro, como compatibilizar que feito que se está facendo en Francia, se está facendo con que a convivencia marítima, co bioloxía mariña. Hai estudios agora na que se fixo en Portugal, que temos aí en Viana, sobre a consideración de final reservas pesqueiras, reservas biolóxicas para esa zona. É certo que están analizando situacións, pero tamén esa selección de reservas de pesca e outras zonas que podes pescar parece que está favorecendo un pouco a bioloxía, pero é algo que hai que iniciar, por eso tamén a escalada sempre pouco a pouco. Hai que facer un piloto, ver se funciona, ver se todo o que estamos dicindo compatible co mar, como interactuamos con eles, probar, arranxar todos os deficientes e ir mellorando pouco a pouco. Non significa un desarrollo grande, rápido do que estamos facendo, sino ir con sentido, ir probando, ir avanzando, e tamén un pouco insistindo sobre eso, xerando unha

0: industria para exportar e desenvolver tecido industrial galego para o resto, é dicir, aproveitar o coñecemento que xeramos para xerar valor engadido en todas estas rexións, que eu penso que é algo moi necesario pensando sobre todas as zonas que van a ser máis afectadas por estos campos.
1: Si, eu quería digamos, a partir da reflexión de Aurora sobre os modelos bellos de extracción e demais, eu sí que creería...
2: Bellos ou non tan bellos, porque se vemos as noticias sobre os minerais raros e demais, están a orde do día.
1: Sí, sí, no, bueno, a realidade dos materiais críticos e así. Eu sempre animo a xente a pensar que, vale, se non temos renovables, non temos infraestructura renovable, estamos abocados a utilizar combustibles fósiles, co que eso significa tamén de impacto do cambio climático e das especies e tal. Entón, eu penso que a alternativa é clara, que as renovables son o futuro, non? Entón, a partir de aí, cuestionando os modelos que veñen de vello, de extracción e demais, eu penso que a chave é... tamén nos discursos políticos, aposta en valor do que temos. É dicir, se por rexión temos pesca, temos agricultura, pero tamén temos enerxía, precisamente o que hai que buscar son, bueno, pois quizáis con certa imaginación legislativa, buscar como esas rendas fiquen no territorio, non? Dentro dese modelo, sí que tamén incluiría unha reflexión despois do apagamento, e é que temos un sistema eléctrico que foi deseñado a mediados do século pasado, nun contexto político, pois eso, franquista, cun modelo de Estado moi concreto, e a partir de aí, pois, se activou o deseño do sistema eléctrico. Daquela non había renovables, bueno, había hidráulica, pero non a, digamos, esta penetración de renovable que onde cara onde camiñamos. Entón, eu penso que a reflexión tamén debería de entrar xa por parte, sobre todo, no eido galego cara o estatal en cuestionar se o sistema sirve. Máis que nada porque se están facendo uns investimentos millonarios que van desde os 600 millóns de euros ata os 5.000 millóns de euros na rede eléctrica para manter un sistema mastodóntico que vemos que non sirve, é un sistema, digamos, tamén injusto, non? Que cronifica as injustizas tamén con Galicia, porque somos uns dos últimos territorios en reconectarnos á rede con moitas horas de despois de, pois, da zona centro ou de zonas de Madrid, e claro, ese prexuízo económico que tamén tiveron as nosas empresas pois quedaron aí, non? Entón, eu penso que debemos de introducir ese custo de oportunidade da cantidad de milleiros de cartos que se están metendo agora para renovar o sistema, bueno, non, para facer máis estable ou máis seguro o sistema eléctrico, de por que non camiñar con eses cartos cara a un sistema distinto, pois se en Europa funciona ou un sistema de subsistemas por Estado, pois porque non aquí en España, pois funcionamos precisamente con un sistema de subsistemas territoriais, onde tamén se vexa claramente que territorios son os que reciben enerxía, son deficitarios en enerxía, e que territorios son excedentarios en enerxía, e a partir de aí sería unha das formas, incluso con cambio do código postal único que hai para xeración eléctrica, é dicir, evidenciar pois que territorios somos solidarios, e a partir de aí pois facemos contas, igual que facemos contas tamén a nivel fiscal, coas balanzas fiscais e demais, pois podemos tamén facer contas coas balanzas enerxéticas, non? E a partir de aí poñer en valor o que temos.
2: Pois esta reflexión ben super acaída para a última pregunta ou tema que vos traía hoxe á mesa para rematar xa este episodio de Onda Ciencia, e é que nun momento como actual, non, que ademais se está a judicializar incluso, non, a instalación dos novos parques eólicos en moitas partes do territorio galego, credes que é posible acadar este pacto social en Galicia, un pacto social tamén co apoio político, non? Que se sea capaz de acadar este equilibrio entre a necesidade de enerxías limpas por un lado, non, que, bueno, pues sea algo irrenunciable, pero por outro lado tamén a protección do medio, non? Cal credes que debería ser a folla de ruta? Creo que Fernando pois xa lanzou algunhas ideas de como poderíamos avanzar, non, e recoñecer este esforzo extractivo por outro lado, o que comentaba Aurora, pero Vicente, Aurora, tamén algunha chega, algunha reflexión sobre a posibilidade, non, deste pacto e cara onde deberíamos de camiñar de maneira unísona. Vicente.
0: Eu penso que un pouco a clave de todo isto é marcar unha folla de ruta clara hacia onde ir e segura, algo que ten claro a industria, co traballo que traballamos moito ligado a eles, é que necesitan un camiño marcado, é dicir, e non penso que non debe ser eles o que o marquen, sino de da administración, de da sociedade, de marcar damos unha enerxía, vamos a ser ala, e temos que marcar en que marco, que contorno o temos que ubicar, porque senón é cando se dan todo este tipo de problemas. É dicir, non podemos facer unha folla de ruta e cando se vai implementar darnos conta dos problemas medioambientais, sociais, que xeneran. Temos que poñer os problemas medioambientais e sociais primeiro, situarnos, marcar con eso o marco e logo plantexar como se fací para que a industria dentro desa contorna e esa normativa poda desenvolverse e ser productiva no territorio. Penso que é algo que temos que marcar, non ir ao revés, sino sí. Vamos a poñer e logo vemos as pegas, sino marquemos que escenario, que condicións temos e a partir de aí ver que posibilidades temos e como desenvolvemos a situación, porque se vamos a renovables, pues terá un custo social tamén, quero decir, como sociedade hai enerxías que podemos ir a solucións máis económicas, pero se optamos por ir a este tipo de enerxías, ser independentes de outros países externos e ter eso, temos que marcar un territorio en el cal todos podamos convivir e ser productivos para todos.
2: Uh-huh. Aurora?
3: Sí, eu penso que o que dixeches, Pedro, que está é interesante, non? Porque, claro, temos un modelo que estamos todos dependendo dun nodo central ou o que sexa, non? Eu lembrome que xusto un par de meses despois do apagón estive en Ortigueira e dixeronme, non, aquí a luz tardou 24 horas casi en chegar, pero se tedes os muiños aquí pegados, non? Como pode ser isto? É que non ten ningún sentido. Entón, probablemente a idea podería ser voltar a unhas condicións un pouco máis compartimentadas e un pouco máis ter o poder na producción controlado dende os sitios onde se necesita máis, chegando aos sitios onde se necesita máis. E despois, os excedentes que temos tantos, ter contrapartidas realmente para a poboación, contrapartidas económicas. Eu penso que non habería tanta oposición se a xente lle dixera, mira, pero a ti a factura da luz vaiche vir ao 50%. Xa que tes todo isto aquí, non? Entón a xente estaría bastante máis contenta, penso eu. Pero claro, é que non se ve ningún tipo de contrapartida, nin económica, nin social, nin de ningún tipo. Ese é un pouco o problema. Probablemente en nodos máis pequenos podería manexarse mellor, podería ser máis beneficioso para a poboación do sitio, non? Que é o que necesitamos agora.
0: Allí, desde a miña perspectiva, un pouco a experiencia que teño, moito máis que esa parte económica en sí, é unha aposta como futuro para esas rexións, é dicir, para esas poboacións que temos aí, que se vexa como un futuro para aí, é dicir, non vai ser algo extractivo como en Itagar Aurora, sino é unha posibilidad para asentar poboación nesas rexións e que favorece ese desenvolvemento desas rexións, para a industria nesas rexións, industria productiva, transformadora, que podamos poñer nesos sitios, porque ademais son rexións ahora mismo en situacións con moitos problemas de supervivencia. Estamos falando de supervivencia.
2: Entón, sí, de aislamento moitas veces. Sí.
0: Entón, como convertimos eso en un dos aspectos críticos deste proceso? Moitas veces, máis que económica, cando falas coas cofradías que nos reunimos, cando eso é ver e meus fillos de que van vivir. As seguintes xeracións que vamos meter, porque se esquilmamos o mar, ou se non cuidamos o mar e non temos aí, non vamos poder del, se non temos unha industria local onde poda xente traballar, de que vai vivir, entón é un pouco hacia que modelo industrial queremos no territorio. E vai un pouco ligado á enerxía e aproveitamento desa enerxía. Non podemos pensar só no electrón que se move, sino en todo o que ten que ir ligado ao mesmo.
1: Sí, unindo a isto último de Vicente, sí que completamente de acordo en precisamente aproveitar o que xa está feito para dicir, unha chamada de atención, pois ben, pois agora temos que ser quen de atraer investimento vía pois menor custo da electricidade para esas industrias que poden vir a asentarse nun territorio que xa ten terreo industrial disponible, solo que está pendente de activación. Falamos de Ferrolterra, da Zora das Pontes, e a partir de aí sí que eu engadiría a importancia tamén de incorporar o autoconsumo, pequenos infraestructuras de autoconsumo nos milleiros de fogares galegos que temos e tamén das comunidades de veciños, para a partir de aí, digamos, equilibrar ou combinar e ao mesmo tempo ter certa capacidade de almacenamento polo que poida acontecer, non? E unha chamada de atención tamén á administración, porque é certo que, dicía Aurora, temos un sistema que extrae nesas grandes autopistas, non? Autoestradas da electricidade cara fora, pero hai certo déficit tamén de capilaridade, de como chegar finalmente ás parroquias ou como chega esa electricidade, ou que moitas veces, non esquenzamos, decantan que unha empresa se localice ou non se localice no rural, precisamente porque non ten acceso a datos, digitalización, ou non ten acceso á rede. E hai moitos, de seguro que si a rede estivera montada de abaixo arriba, é dicir, cunha boa rede, digamos, rural tamén de electricidade, eso precisamente permitiría pois esa retención no territorio tamén da poboación. Último, sí que eu marcharía ou da idea de, entendo que dixe Aurora, pero hai que ter coidado porque moitas veces non nos podemos conformar co que podemos dicir esmolas de, bueno, pois isto me sirve para que me desconten do precio. Temos que ser máis ambiciosos e ambiciosas e pensar no conxunto, no país, e dicir, bueno, isto, o sea, non vale que compres eso a certa poboación que vais a dar gratuito, non, hai que pensar en clave de país, e as decisións penso que xa é o momento de tomalas en clave de país e de posta en valor. Como non, hai Ferrolterra ten un grande futuro por diante.
2: E ademais, ti falabas ao principio da primeira intervención de tres grandes empresas que, bueno, pues están instaladas en Galicia, pero que non son galegas, pois tamén o mellor revertir o modelo empresarial enerxético, ¿no? E que, bueno, pois tamén poda haber opcións de empresas galegas que podan facer esa capilaridade, ¿no? E ese asentamento no territorio, ¿no? Sí. Pois a verdade é que rematamos este cuarto episodio de Onda Ciencia con moitísimas boas ideas baseadas pois na investigación científica e nos datos que establecen ou dan ideas para esa folla de ruta sobre un pacto social sobre a enerxía en Galicia. Agradecemos moitísimo a Fernando de Llano, a Aurora Grandal e a Vicente Díaz a súa inestimable achega para clarificar unha problemática que, como dixemos, é de absoluta actualidade no noso país. Quedades na sintonía de Cuac FM e non deixedes de escoitar, como sempre, na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a primeira ata a cuarta tempada. Ata sempre.
4: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Nalle Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

0: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.
1: Se encuentran dos gallegos y un le dio...

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Apenas notaremos cambios na situación meteorolóxica na Coruña. Seguimos con influencia anticiclónica, circulación do nordés, unha situación que trae un día de tempo seco, con ceos con unhas nubes pola mañá, ceos despexados de cara a tarde e temperaturas sen grandes cambios. As máximas hoxe na área de Coruña estarán alrededor dos 25 graus. Todo isto con vento do nordés que sopra frouxo en terra no mar entre intervalos fortes. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Hoxe Galicia volve a estar na influencia das altas presións con circulación do nordés e con presenza de aire cálido en superficie, unha configuración que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas no interior. Temos unha primeira hora con ceos parcialmente nublados ao norte, unha nubosidade que irá menos de cara á tarde. Descartamos, eso sí, a formación de nubes de evolución nas montañas do leste durante a tarde. As temperaturas apenas terán cambios, será unha tarde de moita calor na metade sur, con máximas que xa superaremos 35 graus puntualmente. Superaremos os 40 no Val do Miño, e todo isto cun vento do nordés que terá soprará frouxo con intervalos moderados no litoral da Coruña. Teremos intervalos fortes. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.

0: trasladados ao norte, unha nubosidade que irá menos de cara á tarde. Descartamos, eso sí, a formación de nubes de evolución nas montañas do leste durante a tarde. As temperaturas apenas terán cambios, será unha tarde de moita calor na metade sur, con máximas que en xeral superarán os 35 graus puntualmente, superaremos os 40 no Val do Miño, e todo isto cun vento do nordés que entra soprará frouxo con intervalos moderados no litoral. Na Coruña teremos intervalos fortes. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
3: Chegamos a Isto como era, a sección de Isto é galego, na que resolvemos as dúbidas máis comuns da nosa lingua.
4: Pois mira que ben, porque a min ocorreuseme unha este fin de semana.
3: Quererás dicir esta fin de semana.
4: Diso se trata precisamente. Nunca lembro se é o fin de semana ou a fin de semana. Así que teño que quedar con todo o mundo os días laborables para que non se me note que non o sei.
3: Escoita, é moi doado. A fin refírese a acabamento, a remate. Por exemplo, a fin do día, a fin de semana, a fin das clases, a fin do camiño. E o fin refírese a finalidade, a obxectivo. Por exemplo, iso que din de o fin xustifica os medios.
4: Ou tamén, o fin de resolver esta dúbida é que poida quedar cos colegas a fin de semana.
3: Ben, pois xa o tes.
4: Pero non sei se o lembrarei de aquí a un cacho.
3: Quizáis te axude pensar que a fin é de acabamento, a fin acabamento, e o fin é de obxectivo, o fin obxectivo.
4: Xeñal, xa non se me vai esquecer nunca. Por certo, quedamos a fin de semana?
3: Ui, non podo, que tal o martes?
2: Seleccionados. Cuac FM.

0: diles fan que non o saben, pero xa é complicado.
1: Oído xordos a palabras necias que dicías.
0: As velliñas na mirilla sempre escasía.
1: E nos pendentes do rap non dá mercancía.
0: Que a nosa ruta ao revés.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas se sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, ceo prácticamente despesado. Mañá mércores será un día de alternancia nubes e claros e cara noite ceo máis cuberto na noite do mércores o xoves pola chegada dunha fronte que deixará algunhas precipitacións. As temperaturas mañá mércores en descenso. O vento soprará frouxo de compoñente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas continuará a calor intensa en moitas zonas do interior de Galicia, da metade sur, sobre todo con temperaturas entre os 35 e 40 graus, puntualmente por riba dos 40 graus no Miño de Ourense, tamén no Miño de Pontevedra, entre o Condado e a Paradanta. No resto de Galicia, entre 25 e 30. As temperaturas máis suaves na Mariña. O ceo estará prácticamente despesado, únicamente alternancia nubes e claros no extremo en norte. En mañá, mércores será un día tamén de influencia anticiclónica, pero con baixadas das temperaturas ao longo das xornadas, sobre todo en moitas zonas da metade norte, onde teremos o ceo con alternancia nubes e claros e con posibilidad de precipitacións cara a noite, na noite do mércores ao xoves. As temperaturas descenden. Notaremos ese descenso, sobre todo nas provincias da Coruña e centro norte de Lugo. Aínda no Ourense estaremos preto dos 34 e 35 graus. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
3: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
7: Chovera toda noite. A auga escorregaba polo sumidoiro do patio. Os turistas morreran había xa meses, no tempo daquelas chuvias sobre a pel colorada. A xerra vaise baleirando pouco a pouco da súa man. Quero morrer doutra cousa, ou non morrer, mas agora non, aínda. Caen ondas, esvaran polo bico da xerra, acariñan a boca con saudade de auga. E agora, cando volve chover, cando máis falla fai, o teu retorno fértil, aínda que mentireiro. Auga limpa da xerra levou consigo a da chuvia, mas non parou nese día de se mollar a terra. Co pano nas coxas, a chalina nos sombreiros. Se esta cociña fose de pedra e estivese prendida a unha lareira. Semellaría outra a inquedanza, mas sería a mesma, aínda. Así, baileirou a xerra, era ese o día para facelo, despois do tempo. Era ese o día, e unha vez baleirada a ausencia, viría a talaia. Sería outro o conto, biches. Sería outro o relato, outro o drama, outro. Aínda, sería de todos os xeitos semellante a si mesmo. Mas este día ia sair todo pola xerra. Todo, todo. Todo, todo, todo, todo. Abríndose oco na usamenta, traicioando por fin as propias ideas, malgastando o tempo no prazer encravándose, vivindo do conto, deixándose acariñar por, rabuñando as formas todas do abandono, todas as fin posíveis dunha película. Como a corpo mollado, esvaecido na terra, abriría o tempo da semente. De feito, xa florecerán as bugambíleas. Aínda, sendo inverno, sí, florecerán. Mas, na derradeira pinga, aínda, había, aínda, máis do mesmo. Por moito que fora ese o día da auga torrencial, non quedou afogada aínda a mentira da saudade. Esta xerra pinga, pinga e pinga. Pinga, pinga e pinga. Semellando outro. Mais sendo aínda o mesmo conto. Acabades de escoitar o poema titulado Aínda, da poeta contemporánea Sol Mariño, extraído do seu poemario titulado As alas da serpe, publicado no ano 2023.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, que funciona.
4: Mira,

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Hola otra vez. Unha vez máis, atopámonos na sección de Isto como era de Isto é Galego.
2: E de que imos falar hoxe? Porque xa temos falado de tantísimas cousas que se nos acaban os temas.
1: Que va, non é certo. Sempre hai cousas das que falar. Nosoutros somos persoas preparadas para todo. Atoparemos un tema indicado.
2: Agarda, agarda. Dixeches nosoutros. Quererás dicir nós.
1: Ves como sempre hai algo do que falar. Resulta que isto é un dato moi interesante. Nos e máis vos son pronomes do plural ben coñecidos e son válidos en todos os casos, pero tamén podemos utilizar nosoutros, nosoutras, vosoutros e vosoutras.
2: Entón son o mesmo que nos e vos?
1: Non exactamente, son moito máis precisos. Refírense a un grupo moi específico de persoas, un grupo delimitado. Eu puiden ter dito nos somos persoas preparadas para todo e tería sido correcto, pero estaba a pensar no equipo de persoas de Isto é Galego, que é un grupo delimitado, así que optei polo nosoutros.
2: Ui, non sei se o entendo ben.
1: Mira, por exemplo, onte fun xogar un partido de baloncesto cunhas amigas. Elixíronse os equipos e entón dixen: ven, nosoutras vestiremos camisetas brancas e vosoutras vestiredes camisetas negras, porque eran grupos moi delimitados. Había xente ali mirando como xogábamos. Entón, empezou a chover a cachón e todos nos, xogadoras e máis público, tivemos que marchar. Agora usei o nos porque non éramos un grupo definido.
2: Vaya, tiña razón. En Isto é Galego, todos nos nunca deixamos de aprender.
0: Seleccionados. Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde nas mideiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, ceo prácticamente despesado. Mañá mércores será un día de alternancia nubes e claros e cara noite ceo máis cuberto na noite do mércores o xoves pola chegada dunha fronte que deixará algunhas precipitacións. As temperaturas mañá mércores en descenso. O vento soprará frouxo de compoñente norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas continuará a calor intensa en moitas zonas do interior de Galicia, da metade sur, sobre todo, con temperaturas entre os 35 e 40 graus, puntualmente por riba dos 40 graus no Miño de Ourense, tamén no Miño de Pontevedra, entre o Condado e a Paradanta. No resto de Galicia, entre 25 e 30. As temperaturas máis suaves na Mariña. O ceo estará prácticamente despesado, únicamente alternancia nubes e claros no extremo en norte. En mañá, mércores será un día tamén de influencia anticiclónica, pero con baixadas das temperaturas ao longo das xornadas, sobre todo en moitas zonas da metade norte, onde teremos o ceo con alternancia nubes e claros e con posibilidade de precipitacións cara a noite, na noite do mércores ao xoves. As temperaturas descenden. Notaremos ese descenso, sobre todo nas provincias da Coruña e centro norte de Lugo. Aínda no Ourense estaremos preto dos 34 ou 35 graus. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde nas mideras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, ceo prácticamente despesado. Mañá mércores será un día de alternancia nubes e claros, e cara noite ceo máis cuberto na noite do mércores ou xoves pola chegada dunha fronte que deixará algunhas precipitacións. As temperaturas mañá mércores en descenso. O vento soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas continuará a calor intensa en moitas zonas do interior de Galicia, da metade sur, sobre todo, con temperaturas entre os 35 e 40 graus, puntualmente por riba dos 40 graus no Miño de Ourense, tamén no Miño de Pontevedra, entre o Condado e a Paradanta. No resto de Galicia, entre 25 e 30. As temperaturas máis suaves na Mariña. O ceo estará prácticamente despesado, únicamente alternancia nubes e claros no extremo en norte. En mañá, mércores, será un día tamén de influencia anticiclónica, pero con baixadas das temperaturas ao longo das xornadas, sobre todo en moitas zonas da metade norte, onde teremos o ceo con alternancia nubes e claros e con posibilidad de precipitacións cara a noite, na noite do mércores ao xoves. As temperaturas descenden. Notaremos ese descenso, sobre todo nas provincias da Coruña e centro norte de Lugo. Aínda no Ourense estaremos preto dos 34-35 graus. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: caos.
1: Escoitas Quack FM.
2: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasionado, increíble. Un bico grande.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terresoneira, Fisterra, ceo prácticamente despesado. Mañá mércores será un día de alternancia nubes e claros e cara a noite ceo máis cuberto na noite do mércores o xoves pola chegada dunha fronte que deixará algunhas precipitacións. As temperaturas mañá mércores en descenso. O vento soprará frouxo de compoñente norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas continuará a calor intensa en moitas zonas do interior de Galicia, da metade sur, sobre todo con temperaturas entre os 35 e 40 graus, puntualmente por riba dos 40 graus no Miño de Ourense, tamén no Miño de Pontevedra, entre o Condado e a Paradanta. No resto de Galicia, entre 25 e 30. As temperaturas máis suaves na Mariña. O ceo estará prácticamente despesado, únicamente alternancia nubes e claros no extremo en norte. En mañá, mércores, será un día tamén de influencia anticiclónica, pero con baixadas das temperaturas ao longo das xornadas, sobre todo en moitas zonas da metade norte, onde teremos o ceo con alternancia nubes e claros e con posibilidade de precipitacións cara a noite, na noite do mércores ao xoves. As temperaturas descenden. Notaremos ese descenso, sobre todo nas provincias da Coruña e centro norte de Lugo. Aínda no Ourense estaremos preto dos 34 e 35 graus. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, ceo prácticamente despexado. Mañá mércores será un día de alternancia nubes e claros e cara a noite ceo máis cuberto na noite do mércores o xoves pola chegada dunha fronte que deixará algunhas precipitacións. As temperaturas mañá mércores en descenso. O vento soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas continuará a calor intensa en moitas zonas do interior de Galicia, da metade sur, sobre todo con temperaturas entre os 35 e 40 graus, puntualmente por riba dos 40 graus no Miño de Ourense, tamén no Miño de Pontevedra, entre o Condado e a Paradanta. No resto de Galicia, entre 25 e 30. As temperaturas máis suaves na Mariña. O ceo estará prácticamente despexado, únicamente alternancia nubes e claros no extremo en norte. En mañá, mércores será un día tamén de influencia anticiclónica, pero con baixadas a das temperaturas ao longo das xornadas, sobre todo en moitas zonas da metade norte, onde teremos o ceo con alternancia nubes e claros e con posibilidad de precipitacións cara a noite, na noite do mércores ou xoves. As temperaturas descenden. Notaremos ese descenso, sobre todo nas provincias da Coruña e centro norte de Lugo. Aínda no Ourense estaremos preto dos 34 ou 35 graus. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde nas mideiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, ceo prácticamente despexado. Mañá mércores será un día de alternancia nubes e claros, e cara a noite ceo máis cuberto na noite do mércores ou xoves, pola chegada dunha fronte que deixará algunhas precipitacións. As temperaturas mañá mércores en descenso. O vento soprará frouxo de compoñente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas continuará a calor intensa en moitas zonas do interior de Galicia, da metade sur, sobre todo, con temperaturas entre os 35 e 40 graus, puntualmente por riba dos 40 graus no Miño de Ourense, tamén no Miño de Pontevedra, entre o Condado e a Paradanta. No resto de Galicia, entre 25 e 30. As temperaturas máis suaves na Mariña. O ceo estará prácticamente despexado, únicamente alternancia nubes e claros no extremo en norte. En mañá, mércores, será un día tamén de influencia anticiclónica, pero con baixadas das temperaturas ao longo da xornada, sobre todo en moitas zonas da metade norte, onde teremos o ceo con alternancia nubes e claros e con posibilidad de precipitacións cara a noite, na noite do mércores ou xoves. As temperaturas descenden. Notaremos ese descenso, sobre todo nas provincias da Coruña e centro norte de Lugo. Aínda no Ourense estaremos preto dos 34-35 graus. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Coat FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Coat FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a CUAC FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: anda o viaxeiro para volver, pois son os camiños sempre regresos para encontrármonos, os vieiros que nos levan polos montes e chairas de nos mesmos. Acabades de escoitar o poema titulado Anda o viaxeiro, do profesor e escritor chairego Xavier do Campo, que tristemente finou 26 de xuño de 2018 aos 72 anos de idade, na súa casa de Cambre, na Coruña.
1: Audios seleccionados, Coaque FM.